0: 案子敲起来，来，对对对，敲起来。鬼子，有鬼子！
1: 我大哥，赶紧放开！
0: 放开！都放开！放开！放开！快！快！快活！快！
2: 報告します。すべて正常です。前方に品々の結婚式の船があります。
3: 早く卒論。全速前進。
4: 準備战斗。
5: 大喜的日子，见鬼了，真晦气。

0: 決めはもちろん私がここに現れることは望んではいまい。
1: 諸君、
0: 懐によれば君の祖父は有名な剣術師範で明治天皇より名刀を賜ったとか。これか。

0: 君の祖父は君にこれらのことを教えていないのか。
1: 謹んで教会に従います。ご期待に背きません。どうぞご指示をお願いします。
0: 伊藤君、秋も深まり落ち葉を吐くのも煩わしいのではないか。
1: はい。
0: 気を切れば煩わしさも少なくなる。
1: はい、わかりました。

0: 撤退！撤退！快！大将，这好像八路的大部队啊！嗯，
1: 找到就是他们。
2: 报告哥，八路が剣毒装攻撃して多くの兵が来ました。
1: やつは何人だ？
0: 現在状況は不明です。火力は凄まじく八路の主力のようです。
1: 大将，西安城不能丢啊，快撤吧！
2: 撤退！撤！快！

0: 们真的已经尽力地往这儿赶了。要不是武大误入了鬼打墙，我
1: 现在房上船户人都没了，
2: 你说那还有个屁用啊！
3: 我们一直死撑着，就等你们来呢。
4: 八路军同志，太晚了，
5: 快跟我走！
2: 一刀带走，一刀带走。マサヤマ君、どうしてこんなこと。伊藤少佐は天皇陛下のためにすでに玉砕されました。バカ、新安ちゃんの各城門の出口を封鎖しに行くんだ。はい、一匹も通すんじゃないぞ。

0: あなた、どなたですか？
1: 読み上げてくれ。
2: 家屋中巡軍司令部命令。本日、参謀部本部に職任を命ずる陸軍中佐渡辺清氏、新安町警部司令部並びに中国中巡軍第7部隊隊長に命ずる。
1: 諸君、自分はこの地の水路の安全を確保し、八路を掃討し、我が大日本帝国の聖戦のために君らと血と汗を流す決意である。
0: 渡辺隊長、昨日正体不明の武装勢力に攻撃を受け、7名の兵士が玉砕しました。シナ部隊への報復を開始します。
1: 正体不明の武装集団、
3: 君は7人の兵士を失って、
1: 敵が誰だかまだわからないのか？
0: トゥーパールですか？
1: トゥーパールかどうかはまだわからない。だが4人犯人がいる。1人は馬小屋に火を放って我々の注意を引きつける役、2人は見張り役、そして残りの1人が狙撃手だ。彼は屋根の上から我々を狙った。
0: 隊長、どうしてご存知ですか？
1: 佐々木君、君はこの丸一日何をやってたんだ？自分は念入りに現場検証し、数人に聞き込みを取り、この事件の全容を解明したんだ。
0: 隊長、私はすでに新安ちゃんを封鎖しました。その4人のシバールも逃がしません。
1: それからどうするんだ？虐殺か？4人を見つけるまで殺しまくるわけか？
0: しなぶてなず遠慮はいりません。
1: 君の頭の中はどうなってるんだ？殺すことしか考えられないのか？殺したら我々の食料供給はどうなるんだ？一体誰と交渉するんだ？我々のために誰がクーリーになってくれるんだ？君のように

0: 規律も守らず情報を漏洩するような人間がこの本部にいるとは帝国軍人の恥だ。
1: はい。しかしこの4人のシーパールは故郷軍の服を着てます。
2: 大君，我敢打保票，保安团全体上下对天皇陛下那是忠心耿耿啊！
1: 报告。
0: 嘉勋君，你说话说得太猛，回去接查，再给我汇报。
2: 是，我这就去查。
0: 斯拉克。ダビに進んだ。
1: はい。連隊決